0: میں شرکت کی. کاروباری اور تحقیقی برادری سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے تجارت اور اقتصادی شراکت داری سمجھوتے کے نفاذ کے بعد دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافے کی ستائش کی. انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ دونوں ملکوں کے شراکت داروں کو چاہیے کہ وہ بھارت میں 1,000,000 روزگار پیدا کرنے کے نتیجے کے تحت 100 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کے ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش کریں.
1: یوروپین فری ٹریڈ ایسوسیشن کے ساتھ ٹریڈ اینڈ اکنامک پارٹنرشپ اگریمنٹ لاگو کیا. یہ یونیک اور اسپیشل اگریمنٹ ہمارے بیچ ٹیلنٹ، ٹیکنالوجی اور میوچل ٹرسٹ کا اگریمنٹ ہے. اسی اگریمنٹ کے مادھیم سے ایپٹا کنٹریز سے بھارت میں اگلے 15 برسوں میں 100 بلین ڈالر انویسٹمنٹ اور 1 ملین جابس کریٹ کرنے کا لکشیہ ہے.
0: جناب مودی نے ملک کے پیمانے، بڑھتی ہوئی توانائی کی ضرورتوں، آب و ہوا میں تبدیلی کے تئیں عزم اور قابل تجدید توانائی میں تیزی سے وسعت، گرڈ بنیادی ڈھانچے، گرین ہائیڈروجن اور صاف توانائی پر زور دیتے ہوئے بھارت کے امنگوں سے بھرے ماحول دوست طریقہ کار کی جانب منتقلی کے ایجنڈے کا بھی ذکر کیا.
1: 2030 تک ہم نے 500 گیگا واٹ کلین انرجی اور 5 ملین ٹن گرین ہائیڈروجن پروڈیوس کرنے کا ٹارگیٹ رکھا ہے. کلین انرجی انویسٹمنٹ ناروے ویل فنڈ کی بھی پراتھمکتا ہے. میں ناروے کو بھارت کے کلین انرجی فیوچر میں اہم حصے دار بننے کے لیے آمنترت کرتا ہوں.
0: سربراہ میٹنگ میں ناروے اور بھارتی کاروباریوں کے علاوہ تحقیقی برادریوں کے 250 سے زیادہ شرکا اور 50 سے زیادہ کمپنیوں کے سی اوز نے بھی شرکت کی. اس سے پہلے قریبی تعلقات کے تئیں خیر سگالی کے طور پر ناروے کے عزت مآب شاہ ہیرالڈ وی کی طرف سے وزیر اعظم مودی کو گرینڈ کراس آف دی نارویئن آرڈر آف میرٹ کے اعزاز سے نوازا گیا. وزارت خارجہ میں مغربی ملکوں کے امور کے شعبے کے سیکرٹری سی بی جارج نے وزیر اعظم کے ناروے دورے پر کہا کہ بھارت ناروے کے بھارت بحر الکاہل سمندری پہل میں شامل ہونے کا خیر مقدم کرتا ہے کیونکہ دونوں ملک بحری ملکوں کی سربراہی کر رہے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی اوسلو میں آج بھارت اور نارڈک کے درمیان تیسری سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے جس کا مقصد ٹیکنالوجی، قابل تجدید توانائی، دفاع، پائیداری اور تجارت جیسے شعبوں میں شمالی یوروپ کے سبھی 5 ملکوں کے ساتھ بھارت کی کلیدی شراکت داری کو مضبوط کرنا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: وزیر اعظم نریندر مودی شمالی یورپ کے سبھی 5 ملکوں کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ آج بھارت اور نارڈک کے درمیان تیسری سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے. یہ سربراہ کانفرنس بھارت اور شمالی یورپ کے ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی شعبہ جاتی تعاون میں مددگار ثابت ہوگی. سابقہ سربراہ کانفرنس سن 2022 میں ڈنمارک کے کوپن ہیگن میں ہوئی تھی. سربراہ کانفرنس میں جن شعبوں پر توجہ دی جائے گی ان میں تکنیک اور اختراع، پائیداری، قابل تجدید توانائی اور ڈیجیٹائزیشن شامل ہیں. تجارت اور معاشی شراکت داری سمجھوتے کے نفاذ کے ساتھ سربراہ کانفرنس میں اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ تجارت اور سرمایہ کاری کے رابطوں کو مزید بڑھایا جائے. فی الحال اس بلاک میں بھارت کی دو طرفہ تجارت 19 ارب ڈالر ہے. یہ سربراہ کانفرنس خطے کے ساتھ کثیر رخی تعاون میں بھی مددگار ثابت ہوگی اور یہ آپسی مفاد کے عالمی اور علاقائی امور پر خیالات کا تبادلہ کرنے کا ایک موقع فراہم کرے گی. وزیر اعظم مودی تیسری بھارت نارڈک سمٹ کے موقع پر ڈنمارک، آئس لینڈ اور فن لینڈ کے وزیر اعظم کے ساتھ بھی باہمی میٹنگیں کریں گے. اوسلو ناروے سے سنگیتا گوڑ بولی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر.
0: 5 ملکوں کے اپنے دورے کے آخری مرحلے کے تحت وزیر اعظم نریندر مودی اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی کی دعوت پر آج 2 روزہ سرکاری دورے کے سلسلے میں اٹلی کے شہر روم پہنچیں گے. وزیر اعظم مودی اٹلی کی وزیر اعظم میلونی کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت کریں گے. وہ اٹلی کے صدر سرجیو میٹریلا سے بھی ملاقات کریں گے. جناب مودی کاروباری سربراہوں کے ساتھ بھی گفتگو کریں گے تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا سکے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آپریشن سندور کو بھارت کو ایک مضبوط، پراعتماد اور باصلاحیت ملک میں بدلنے کی علامت قرار دیا ہے. کل ہنوئی میں غیر مقیم بھارتیوں سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ بھارت نیوکلیائی ہتھیاروں کے پہلے استعمال نہ کرنے کی اپنی پالیسی پر پوری طرح کاربند ہے. وہ کسی بھی طرح سے نیوکلیائی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گا اور دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا سختی سے جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے. انہوں نے

تجارتی مشاورت کے لیے تقسیم کیا ہے، جس میں شہری آبی ٹرانسپورٹ کو حتمی شکل دینے کے قومی فریم ورک کو آگے بڑھانے کی بات کہی گئی ہے۔ بھارت کے ریزرو بینک نے کمرشل بینکوں کی جانب سے انویسٹمنٹ فلکچویشن ریزرو آئی ایف آر برقرار رکھنے کی ضرورت ختم کر دی ہے۔ آئی ایف آر اضافی بفر ہوتا ہے جو سرمایہ کاری کی قدر میں گراوٹ سے تحفظ کے لیے قائم کیا جاتا ہے۔ حکومت نے آن لائن گردش کر رہے ان دعووں کو مسترد کیا ہے جن میں کہا گیا تھا کہ حکومت مندروں میں رکھے سونے کے بدلے مندروں کو گولڈ بانڈز جاری کرنے جا رہی ہے۔ حقائق کی جانچ کرنے والی پریس انفارمیشن بیورو کی فیکٹ چیک یونٹ نے کہا کہ یہ دعویٰ فرضی ہے۔ پی آئی بی نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ فرضی دعووں سے دور رہیں اور مستند معلومات کے لیے ہمیشہ سرکاری ذرائع کا استعمال کریں۔ بھارتی محکمہ موسمیات

0: تحفظ کے لیے قائم کیا جاتا ہے۔ حکومت نے آن لائن گردش کر رہے ان دعووں کو مسترد کیا ہے جن میں کہا گیا تھا کہ حکومت مندروں میں رکھے سونے کے بدلے مندروں کو گولڈ بانڈز جاری کرنے جا رہی ہے۔ حقائق کی جانچ کرنے والی پریس انفارمیشن بیورو کی فیکٹ چیک یونٹ نے کہا کہ یہ دعویٰ فرضی ہے۔ پی آئی بی نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ فرضی دعووں سے دور رہیں اور مستند معلومات کے لیے ہمیشہ سرکاری ذرائع کا استعمال کریں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے مدھیہ پردیش اور اتر پردیش کے کچھ حصوں میں آج شدید گرمی کے حالات کی پیشگوئی کی ہے۔ آج دن میں ساحلی آندھرا پردیش اور اڑیسہ میں موسم کے گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں کی درخواستوں کے بعد ایران کے خلاف منصوبہ بند فوجی کارروائی کرنے سے رک گئے ہیں، جبکہ متعلقہ فریقوں کے درمیان سنجیدہ مذاکرات جاری ہیں۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات چنئی میں سن رائزرز حیدرآباد نے چنئی سپر کنگز کو 5 وکٹ سے ہرا کر پلے آف میں جگہ بنا لی ہے۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے چنئی سپر کنگز نے مقررہ 20 اوور میں 7 وکٹ پر 180 رن بنائے، جواب میں سن رائزرز نے 19 اوورز میں 5 وکٹ کھو کر جیت کا اپنا نشانہ حاصل کر لیا۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ضمیر رضوی۔
1: شکریہ کلیم۔ قومی راجدھانی دلی سے آج شائع ہونے والے زیادہ تر اردو اخبارات نے مختلف خبروں کو نمایاں جگہ دی ہے۔ روزنامہ انقلاب نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ناروے کے دورے کے دوران انہیں ناروے کے اعلیٰ ترین اعزاز سے سرفراز کیے جانے کی خبر کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عالمی عدم استحکام کے ماحول کے درمیان بھارت اور یورپ کے تعلقات سنہرے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہیں اخبار نے ایران پر حملے کی تیاریوں کے تیز ہونے سے متعلق خبر کو صفحہ اول کی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار نے لکھا ہے کہ مذاکرات میں تعطل کے بعد گزشتہ 2 دنوں میں اس بات کے امکانات بڑھ گئے ہیں کہ امریکہ ایک بار پھر ایران کے خلاف فوجی کارروائی کا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے ویتنام دورے کی خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔
0: خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ناروے کے اوسلو میں کاروبار اور ریسرچ سمٹ کے دوران بھارت ای ایف ٹی اے معاہدے کے تحت 100 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری اور 10 لاکھ ملازمتوں کی بات کہی ہے۔ وزیر اعظم مودی تیسرے بھارت نارڈک سمٹ میں شمالی یوروپ کے سبھی 5 ممالک کے رہنماؤں سے آج ملاقات کریں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آپریشن سندور کو بھارت کے مضبوط، پراعتماد اور صلاحیتوں کے حامل ملک میں بدلنے کا گواہ قرار دیا ہے۔ جسٹس یشونت ورما کے خلاف الزامات کی جانچ کر رہی ججز انکوائری کمیٹی نے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو اپنی رپورٹ پیش کی۔ مغربی بنگال حکومت نے ای ڈی کو مالیاتی بے ضابطگی کیس میں آر جی کر میڈیکل کالج کے سابق پرنسپل سندیپ گھوش کے خلاف مقدمہ چلانے کی اجازت دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔
2: میڈیم ویو 196.1 میٹر ارتھات 1530 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے آگرہ کیندر سے بول رہے ہیں۔ شروع اس سمے ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی میں صبح کے 8:45 ہو چکے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں فلم سنگیت کا کاریکرم گیتانجلی۔

0: لینڈ فن لینڈ اور ڈنمارک کے وزرائے اعظم نے جمہوریت کی اپنی مشترکہ اقدار، اصولوں پر مبنی عالمی نظام اور آج کی بدلتی ہوئی دنیا میں کثیر سطحی اداروں میں اصلاحات کی فوری ضرورت کے تئیں اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ بھارت کے عالمی مرتبے کا اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے بھارت کے ساتھ زیادہ تعاون کی ضرورت پر زور دیا، کیونکہ یہ ممالک مشترکہ اقدار کے حامل ہیں، بالخصوص تنازعات اور عالمی رخنہ اندازی کے چیلنجوں سے نمٹنے میں ان کی اقدار مشترک ہیں۔ وزیراعظم مودی ناروے، سویڈن، نیدرلینڈز اور متحدہ عرب امارات کے اپنے دوروں کی تکمیل کے بعد پانچ ملکوں کے اپنے دورے کے پانچویں اور آخری مرحلے کی تکمیل کے لیے اٹلی روانہ ہو گئے ہیں۔ جناب مودی آج رات دیر گئے روم پہنچیں گے۔ مزید تفصیل وزیر اعظم کے اٹلی کے دورے کی رپورٹنگ کے لیے ان کے ساتھ گئے ہمارے نمائندے سے۔
1: وزیر اعظم پانچ ملکوں کے اپنے دورے کے آخری مرحلے پر آج اٹلی پہنچنے والے ہیں۔ توقع ہے کہ یہ دورہ کئی اہم شعبوں میں بھارت اٹلی کلیدی شراکت داری کو نئی بلندی عطا کرے گا۔ امکان ہے کہ تجارت، سرمایہ کاری اور صنعتی پارٹنرشپ سے متعلق شراکت داریوں کا اعلان کیا جائے گا، کیونکہ دونوں ہی ملک اپنی اقتصادی وابستگی کو مضبوط کرنے اور تعاون کے نئے شعبے تلاش کرنے کے خواہاں ہیں۔ دورے کے دوران اعلی سطح کے مذاکرات کے بعد تعلقات میں مزید اضافہ ہوگا، جو اس وقت بھی انتہائی مضبوط ہیں۔ روم سے سپرنا بھاٹیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: وزیر داخلہ اور امداد باہمی کے وزیر امت شاہ نے آج کہا ہے کہ چھتیس گڑھ کا بستر ڈویژن آئندہ پانچ برس میں ملک کے سب سے ترقی یافتہ قبائلی خطے کے طور پر ابھرے گا۔ جگدلپور میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ بستر میں نکسلزم کو ختم کرنے کے بعد مرکز اور چھتیس گڑھ حکومت نے خطے کی ترقی کی خاطر مشترکہ طور پر ایک سائنسی لائحہ عمل تیار کیا ہے۔
2: بستر کے سبھی ناگرکوں کو بھارت سرکار اور دیش کے پردھان منتری نریندر مودی جی کی اور سے بھروسہ دلانا چاہتا ہوں کہ اب بھے سے جینے کی ضرورت نہیں، یہاں نیا سوریودے ہو چکا ہے۔ بھلے آزادی کے اتنے سال بعد ہی اب وکاس کا راستہ پرشست ہو رہا ہے۔ یہاں کے آدیواسی یوا اور مہیلا وشواس کے ساتھ آگے بڑھے، بھارت سرکار اور چھتیس گڑھ سرکار آپ کے ساتھ ہے۔
0: اس سے قبل مرکزی وزیر داخلہ نے جگدلپور میں وسطی زونل کونسل کی 26ویں میٹنگ کی صدارت کی۔ چھتیس گڑھ، اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور اتراکھنڈ کے وزرائے اعلی اور سینئر عہدیداران نے اس میٹنگ میں شرکت کی۔ شمال مشرقی ریاستوں کے دستکاروں اور بنکروں کے گروپ نے آج راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کی۔ بات چیت کے دوران دستکاروں اور بنکروں نے راشٹرپتی بھون میں ایٹ ہوم تقریب کے لیے کام کرنے کے اپنے تجربات بتائے اور اپنے ہنر کو پیش کرنے کے موقع کے لیے تشکر کا اظہار کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے دستکاروں اور بنکروں کی مدد کی ضرورت پر زور دیا تاکہ ان کا روایتی فن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور وہ خود کفیل بن سکیں۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے آج نئی دلی میں ایک اعلی سطحی میٹنگ کی صدارت کی اور طبی تعلیم میں انڈر گریجویٹ داخلے کے لیے نیٹ یو جی کے آئندہ ماہ ہونے والے دوبارہ امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ امتحان کے انعقاد میں مکمل دیانتداری اور شفافیت کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے جناب پردھان نے ہدایات دی کہ اسے پہلے ہوئے امتحان کے عمل میں جن سبھی کمیوں کی نشاندہی کی گئی تھی ان کا لازمی طور پر ازالہ اور انہیں ختم کیا جانا چاہیے۔ وزیر موصوف نے اس بات پر زور دیا کہ دوبارہ امتحان سخت سیکیورٹی ضابطوں کے تحت ایک محفوظ، بلا رکاوٹ اور کسی بھی کمی کے بغیر طریقہ کار کے تحت مکمل ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ تین روزہ سرکاری دورے پر آج جنوبی کوریا کے سیول پہنچے ہیں۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب سنگھ نے کہا کہ اس دورے کا مقصد بھارت اور جمہوریہ کوریا کے درمیان دفاعی اشتراک اور کلیدی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ دورہ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات اور اشتراک بڑھانے کا موقع فراہم کرے گا۔ اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے ریاستی اقلیتی کمیشنوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ اقلیتی فرقوں کے معاملات اور شکایتوں سے نمٹنے میں سرگرم رول ادا کریں۔ وزیر موصوف نئی دلی میں آج منعقدہ ریاستی اقلیتی کمشنروں کی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ جناب رجیجو نے کہا کہ نریندر مودی حکومت ملک کے ہر شہری کی بہبود اور ترقی کے تصور کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے آج پہلی مرتبہ انتہائی خطرناک یا لاعلاج بیماریوں میں مبتلا کتوں کو جان سے مارنے

کی اجازت دی ہے۔ عدالت نے انسانی زندگی کے تحفظ اور عوام کی حفاظت کی ضرورت کا حوالہ دیتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ نے آج ان ازداشتوں کو بھی خارج کر دیا جن میں آوارہ کتوں کو کسی دوسرے مقام پر لے جانے اور ان کی نسل بندی کرنے سے متعلق عدالت کے اس سے پہلے کے فیصلے کو واپس لینے کی درخواست کی گئی تھی۔ عدالت نے کہا کہ وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق آزادی کے ساتھ چلنے پھرنے کے حق کا بھی احاطہ کرتا ہے، جس میں کتوں کے کاٹنے سے ہونے والے نقصان کا خطرہ نہ ہو۔ مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس کے امیدوار جہانگیر خان نے آج جمعرات کو فالٹا اسمبلی حلقے کے لیے ہونے والے ضمنی انتخابات سے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا اعلان کیا ہے۔ جناب خان نے ایک بیان میں کہا کہ ان کا یہ فیصلہ خطے میں امن اور ترقی بنانے کی غرض سے لیا گیا ہے، اور انہوں نے بی جے پی کی قیادت والی نئی سرکار کی جانب سے فالٹا کے لیے اعلان کیے گئے خصوصی پیکج کا خیر مقدم کیا۔ ایک بیان میں ترنمول کانگریس نے کہا کہ جہانگیر خان کے نام واپس لینے کا فیصلہ ان کا اپنا نجی فیصلہ ہے اور یہ پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے۔ اب جبکہ خان انتخابی میدان سے باہر ہو گئے ہیں تو اب مقابلہ بی جے پی کے امیدوار دیبانشو پانڈا، کانگریس امیدوار عبدالرزاق ملا اور سی پی آئی ایم کے امیدوار شمبھو ناتھ کرمی کے درمیان ہے۔ روس نے تصدیق کی ہے کہ بھارت کی صدارت میں اس برس نئی دلی میں ہونے والے برکس سمٹ میں روس کے صدر ولادیمیر پوتن شرکت کریں گے۔ جنوبی افریقہ میں روسی سفارتخانے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری ایک پوسٹ میں پوتن کے ایک اہم سیکرٹری یوری یوشاکوف کے حوالے سے کہا کہ روس کے صدر 12 اور 13 ستمبر کو منعقد ہونے والے اس سمٹ میں حصہ لیں گے۔ ایک سال سے بھی کم عرصے میں جناب پوتن کا بھارت کا یہ دوسرا دورہ ہوگا۔ وہ پچھلی مرتبہ 23ویں بھارت روس سالانہ سمٹ میں شرکت کے لیے نئی دلی آئے تھے، جو دسمبر 2025 میں ہوئی تھی۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے جمعرات تک اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور ودربھ میں رات کے وقت گرمی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے کل کے لیے پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور دلی میں بہت شدید گرمی کی بھی پیشگوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، راجستھان، جنوب مغربی بہار، چھتیس گڑھ، تلنگانہ، ساحلی آندھرا پردیش، یانم، مراٹھواڑہ اور اڈیشہ میں بھی گرمی میں تیزی آنے کا امکان ہے۔ اس دوران موسمیات کے محکمے نے اس ماہ کی 21 تاریخ تک انڈمان و نکوبار جزائر، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل، کیرلم، ماہے اور لکشدیپ میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ماس کمیونیکیشن آئی آئی ایم سی نے تعلیمی سال 2026-27 کے لیے اردو جرنلزم میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کورس میں داخلے کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں۔ آن لائن داخلے کا عمل شروع ہو چکا ہے اور خواہش مند طلبہ ادارے کی سرکاری ویب سائٹ کے ذریعے 26 مئی تک درخواست دے سکتے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ کے مطابق داخلے کے لیے انٹرنس امتحان 1 جون کو نئی دلی میں آئی آئی ایم سی کے ہیڈ کوارٹرز میں ہوگا۔ کسی بھی منظور شدہ یونیورسٹی سے کسی بھی ڈسپلن میں بیچلرز ڈگری حاصل کر چکے گریجویٹ طلبہ اس کورس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ فائنل ایئر یا سیمسٹر کا امتحان دے رہے طلبہ بھی داخلے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ ایک کرکٹ ٹیسٹ میچ اور 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی آئندہ گھریلو سیریز کے لیے بھارتی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ شبمن گل ٹیم کے کپتان رہیں گے اور کے ایل راہل کو نائب کپتان بنایا گیا ہے۔ شبمن گل او ڈی آئی ٹیم کے بھی کپتان رہیں گے، جبکہ سریش ائیر نائب کپتان بنائے گئے ہیں۔ گیند باز جسپریت بمراہ اور آل راؤنڈر کھلاڑی جڈیجا کو آرام دیا گیا ہے۔ اسپن گیند باز مانو ستھر اور گیند باز گرنور برار اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلیں گے، جبکہ پرنس یادو کو پہلی مرتبہ او ڈی آئی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ ٹیسٹ میچ 6 جون سے مولان پور میں کھیلا جائے گا۔ اس کے بعد 14 جون سے دھرم شالا، لکھنؤ اور چنئی میں او ڈی آئی میچ کھیلے جائیں گے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں جے پور کے سوائے مان سنگھ اسٹیڈیم میں راجستھان رائلز اور لکھنؤ سپر جائنٹس کے درمیان میچ جاری ہے۔ لکھنؤ سپر جائنٹس نے راجستھان رائلز کی جیت کے لیے 221 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس سے قبل راجستھان رائلز نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت نے نارڈک ممالک کی سرمایہ کاری پچھلی ایک دہائی میں 200% بڑھ گئی ہے۔ وزیراعظم نے اوسلو میں ناروے، سویڈن، آئس لینڈ، فن لینڈ اور ڈنمارک کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ تیسرے بھارت نارڈک سمٹ میں حصہ لیا۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے نیٹ یو جی کے اگلے ماہ دوبارہ ہونے والے امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ سپریم کورٹ نے انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے خطرناک آوارہ کتوں کو جان سے مارنے کی اجازت دی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن اس برس ستمبر میں نئی دلی برکس سمٹ میں شرکت کریں گے۔

محکمہ موسمیات نے شمالی ہند میں گرمی کی انتہائی شدید لہر سے خبردار کیا ہے. اس نے جنوبی خطے میں بہت تیز بارش کی پیش گوئی بھی کی ہے. اور کرکٹ میں افغانستان کے ساتھ بھارت کی ٹیسٹ اور ایک روزہ میچوں کی سیریز میں شبمن گل ٹیم کی سربراہی کریں گے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.